0: Get ready for the biggest hits and the freshest beats. Only here, Radio Boss FM.
1: Tout nèg nan zon nan kon manse women. Oh, a mon cher men. Nkite tout vaka bon men, nkite tout ti fòm mwen te gen men. Se se pou m viv avè manse men. E yon fòm te ke te prepare m pou mari a fòm nan women. E mata tem bon pou mari a fòm.